peva tu ixata jina ñande yara reino pe. Ñande yara Jesucristo ñe'e. Ha ñambuwe yemina ñande rekove pe. 9 de junio 2010, omanoraka e Monseñor Imael Rolón, arzobispo Paraguayua. Ñane mandu a ojese yagüero jorí ñande pyaite guive jekove yo heipyre. Yagüero jorí japykuere. Yahechakuá jetaite mba'e porã ñande yára ñanembo'éva ekue ko karai guasu marangatu rupive. Añetehápe ikatu ja'e hesépe Jesús he'íva. Upe ñande yára mandamiento ojapóha oporombo'éva upéva tuichata tupã ñande yára reinope. Añetehápe avei he'ihaicha Jesús ha'e oñeha'ãva'ekue ojejapo hag̃ua hekópe ñande lei yvy arigua. Ojepy'apyjovái ñande yára lei ha yvypóra leire. Ohechakuaa rupi mokõivéva tekotẽrẽha oguata ojoykére. Monseñor Rolón ñanembo'éva'ekue ñambojeroviáramo ñande yára lei ñembo'e tupao. Ndaikatúi ñanepokarẽ ha jaiporu vai yvy arigua lei ñamo'ã hag̃ua mondá, japu, mbarete ha teko'e vai. Oñandu pypukúgui upe Jesús oipotáva Monseñor Rolón ndaipytaryrýiva'ekue ombohovái hag̃ua Stronerpe jepe, noñakaitýi henondépe. Ipy'aguasúva'ekue oñanduka hag̃ua chupe ivaihápe ojapóva omosẽvo Paraguaygui hetápe, ojukaukávo campesinope, omoingekávo cárcelpe ha oñemboharáigo heta tapicha mboriahúre. Monseñor Rolón ñanembo'éva'ekue cristiano ñañeha'ãva'erãha ñamboguejýpe ñande yára lei ñanembo'éva ñanderekovépe. Ñañeha'ã upekue ojajapopaite hekópe ñaneretã lei. Ani oĩ ñandeapytépe opynúva hapicháre, ani oĩ oñembogykéva. Upevarangue jaheka jaiko py'aguapy ha tekojojápe oñopehẽnguéicha. Mba'épa che irũ ha nde che reindy ehecha ko ñaneretãme ojejapova'erã ha ndojejapóiva. Mba'épepa lo mitã opynu upe leire ha noponderái hapicháre. Mba'épa iñandu ñande cristiano tekotẽrẽha ñañeha'ã mbareteve oñemoañete hag̃ua umi ñaneretã leipe oĩmava jaiko hag̃ua ñande jára oipotaha'áicha. Tupã tanderovasa, Jesucristo tanemoirũ, Espíritu Santo tanembopy'aguasu. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.